0: anu darolim, anu seuneuna ngentap-ngentap ngurung maranehna. Jeung upama maranehna menta nginum bakal dibere nginum ku godogan besi nu ngagolak anu matak beungeutna kabeuleum. Kacida gorengna eta inuman teh sarta kacida gorengna eta tempat padumukan teh. Saestuna jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh teh tanwan deku kami moa dibaekeun pahala pikeun jalma-jalma anu hade amalna teh. Maranehna nu dipaparin sawarga adan anu dihandapna curcor walungan jeung maranehna dipapahesan ku gelang-gelang emas sarta maranehna dipaparin pakaian hejo tina sutra nu ipis jeung sutra nu kandel. Nyarande dina kantil anu arendah eta teh ganjarana anu pang hade-hadena jeung pang jeung pamatuhan anu pang hadena. Sadaqallahul azim. Diantos kresna Pak Ustad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aosanana rapih nya. Terjemahna oge aya terjemah anu namihan wawasan. Lanudi nya dina kalimat eta kami moal ngabaekkeun. Baek teh kale bahasa Sunda teh. Ngabaekkeun teh nya eta ngahilangkeun atanapi nyia-nyiakeun atanapi ngapilainkeun gitu. Apilain mah benten deui nya. Ngabaekkeun mah ngahilangkeun gitu. Itu ya lanudi ai ta doa mah sabenerna doa ya. Saya doa nya. Diaun ya, diaun nya neundeun gitu. Moal neundeun maksudna teh nya, moal neundeun, moal ngabaekkeun. Tuh pointnya tambahan wawasan tina bahasa Sunda itu pamisna di bahasa urangkeun anu ieu kumaha lanudiu moal ngahilangkeun nya. Inna sajana kami lanudiu moal ngahilangkeun ajron nya. Ajronnya sebenarnya tanwinnya mung diidopatkeun disandar di nya disandarkeun janten ajroman ajron pahala man jalma itu. Mane tadi teteh dina lahum jannatun laras teteh sarasa nya jannatun adnin teh mung kusabli idopatkeun jadi tekeng tanwin jannatu adn nya gitu kan. Jannat kan jannatun kan ieu non isim, ya isim kan tanwin gitu. Jadi pamili ren bade nganggo harokat lahum jannatun gitu nya pamili ren. Tapi ku sabab aya namina nya matak disebutna teh gitu teh ieu mu non jadi wasol gitu jan sa non dua kata satu arti jannatu adnin teh nya. Kawit nama jannatun adnin surga aden gitu kawit nama mungku sabab di iya kan diidopatkan janten weh jannatu adnin nah gitu. Nenek istiqomah tenun tasitin nenek istiqomah alhamdulillah kapayun sok mangga langsung nenek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nenek badai ngiring belajar ngosin surat Al-Kahfi ayat 28 dugi ka 31. A'udhu billahi minasyaitoni rojim wakulil haqku mirrabbikum paman syaa pal yummiu waman syaa pal yakfur.
1: Saya yumimnya pal yumin gitu ya. Arek iman pek geura iman gitu nya. Arek kupur pek geura kupur. Teu ambil pusing Allah mah. Eta mah pilihan gitu. Ya mangga ne ajeng ne.
2: Inna tadan.